Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji umitujemo na talasima stanice 5 IBFM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 7. avgust, odnosno 25. jul po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

0: Kuhinja RGK u okviru Srpskog društvenog kluba na adresi 3 Mary Street Haymarsh otvorena je svakog petka od 18 časova pa do kasno u noć. Večeras vas očekuje poseban specijalitet, kunjina pljeskavica, a pored redovnog menija u ponudi su i posna jela. Za poručbine i rezervacije, bilo da jedete tamo ili nosite kući, pozovite 0416 760 234.
1: Ajde, živeli ljudi!

Rodom Rimljanka, prepodobna mučenica Paraskeva, rođena u hrišćanskoj porodici, živjela je u drugom veku. Posle smrti roditelja, imanje je razdelila siromašnima i zamonašila se. Zbog vere u gospoda, zatvarana je mučena i na kraju posečena mačem po naređenju kneza Tarasija oko 140. godine. Po nalogu bugarskog kralja Asena, prenesena je u Trnovo i sahranjena u crkvi nazvanoj njenim imenom. Njene mošti kasnije prenete su u Carigrad. Za Trnovu petku kažu da je ženski praznik, jer ga slave žene. Mnoge poste 7 dana da bi se danas pričestile. Ne prede se, ne mesi hleb, ne pere rublje, ne rade ručni radovi, ne iznosi pepeo iz kuće da ne bi trnela snaga. Devojčicama se oblače nove haljine, devojke kite vencima kuće kako bi u domovima vladala sloga i mir. Ponegde se proslavljaju i zavetine i manastirske slave. Mnogi Svetu petku Trnovu, koja je bila Rimljanka i koja se slavi u avgustu, mešaju sa Svetom petkom koja je bila Grkinja i slavi se u oktobru, ne znajući da u kalendaru ima više svetiteljki sa ovim imenom.

Sveti Pantaleimon rođen je u Nikomidiji od majke hrišćanke i oca neznabošca. Izučio je lekarsku veštinu i lečio i bogate i uboge. Svojom moći iselio je mnoge bolesnike, a kažu da i danas pomaže onima koji mu se molitvom obrate. Preobraćen u hrišćanstvo nije hteo da se odrekne Hrista, pa je mučenički ubijen na današnji dan 304. godine. Ovaj priznati medicinski stručnjak smatra se već skoro 2000 godina zaštitnikom medicine i farmacije. Najlepši toruski hram posvećen ovom svetitelju nalazi se na Svetoj gori. U njemu se zamonašio Sveti Sava. Mnogi Srbi slave Svetog Pantelimona kao krsnu slavu. Mnogi nose ime ili prezime po njemu. Za Svetog Panteliju narod tvrdi da je brat Svetog Ilije. Po običajnom kalendaru, danas je dobar dan za započinjanje poslova ili odlazak na veliki put. Svuda se održavaju veliki vašari. Sveti Pantaleimon na ikonama se predstavlja sa kutijom sa lekovima u rukama.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju gospojinske poklade. Gospojinske poklade su posljednji dan mrsa pred početak velikog gospojinskog posta. Dvonedeljni post predstavlja duhovnu i telesnu pripremu za praznik Velika gospojina ili uspenje Presvete Bogorodice. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i uspomene na smrt Bogorodice koja se na ovaj dan vaznela na nebo i predala svoj duh Spasitelju. Uspenje Presvete Bogorodice spada u red bogorodičinih praznika i slavi se 28. avgusta. Velikogospojinski post je na vodi osim subotom i nedeljom kada se dozvoljava ulje i vino i na preobraženje kada se razrešava na ribu. Za hrišćane post nije samo uzdržavanje od masne i mrsne hrane, već ima prvenstveno duhovnu dimenziju i ogleda se uzdržavanju od rđavih misli, reči i dela, te pojačanju molitava i činjenju dobrih dela. Duhovno se na telesnim naročito naglašava tokom posta, kada duhovnim jačanjem i molitvama čovjek umanjuje mogućnost svesnog ili nesvesnog činjenja greha. Post je uveo Isus Hrist koji je 40 dana i noći postio u pustinji, nakon čega je izašao kao pobednik nad iskušenjima koje mu je postavio Sotona. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve osim jednodnevnih postoji i višednevni postovi, a to su uz ovaj još i veliki ili časni post, božićni ili petrovski. Poklade su dobile naziv po običaju da se na ovaj dan sve uvrede opraštaju kako bi nama dugovi bili oprošteni i tako rasterećeni dugovanje što čisti i ušli u period nastupajućeg posta. Zato se u narodu uz čašu zdravice na ovaj dan kaže oprosti ulazimo u post kao u more, a prisutni odgovaraju neka je od Boga oprošteno, oprosti i ti meni.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je kišovita sedmica. Sutra nas očekuje postepeno slabljenje pljuskova pre nego što nam u nedelju stigne jača kiša. Kišovito vreme zadržat će se tokom većeg dela nedelje uz prilično stabilne temperature. Noćas će biti pretežno oblačno sa mogućim pljuskovima i kasnom noćnom temperaturom od oko 11 stepeni. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa veoma velikom šansom za pljuskove, uglavnom u jutarnjim satima. Minimalna temperatura bit će 10, a najviše 17 stepeni. Nedelja donosi oblačno vreme sa veoma velikom šansom za kišu, a ujutru je moguća i grmljavina. Najniža temperatura bit će 10, a najviše 16 stepeni. U ponedjeljak će biti oblačno sa veoma velikom šansom za pljuskove, najverovatnije ujutru. Minimalna temperatura 8, maksimalna 15 stepeni. Utorak donosi oblačan dan sa veoma velikom šansom za pljuskove, dok je kasnije tokom dana moguća i grmljavina. Najniža temperatura bit će 9, a najviše 16 stepeni. U sredu nastavljamo uz oblačno vreme i veliku šansu za pljuskove. Jutarnja temperatura 9, dnevno do 16 stepeni. Četvrtak bi trebalo da bude umereno oblačan, sa umerenom šansom za pljuskove, minimalno 10, maksimalno 17 stepeni, i u petak nas očekuje umereno oblačno vreme, također uz umerenu šansu za pljuskove. Najniža temperatura bit će 10, a najviša 17 stepeni.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak,

Dragi slušalci, sat vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni.